0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
1: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Cazinu.

Dakle, ovaj naš dio zemlje itekako trebao bi biti napojen tim padavinama. Sada vas prepuštam svemu onom što sam vam upravo i najavila. Hvala vam za pažnju.

Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na graničnim prelazima, s obzirom da je u toku sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina. Na graničnim prelazima Duljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

Marketing. Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija. Marketing najboljeg radija.

0: hit sedmice. Nikako na pola. Slušate hit sedmice radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan. Idemo, dragi naši, vrijeme je da čujemo malo i vas. Imamo prvi poziv, halo.
1: Dobro jutro, Sanela, pozdrav tebi i svim našim.
0: Dobro jutro.
1: Kako ti, draga Sanela, podnosiš ovu vrućinu?
0: Nikako.
1: Nikako, a ja se tješim, jutro si nam rekla da će od sutra biti malo hladniji. Da
0: hoće, hoće, evo već je svježije.
1: Hvala
0: ujutro.
1: Hvala Bogu da jednom malo dođemo sebi.
0: Da dahnemo malo.
1: Da dahnemo. Tako ja ću za Zaharija, a de upitaj Muhameda, on meni uvijek pusti pjesmu. Ima jedna pjesma od Kolonije, Hladna soba. Želim hladnu sobu jednom.
0: Može.
1: Ako nađe.
0: Može.
1: Eto,
0: može.
1: Hvala ti puno.
0: Hvala lijepa, do slušanja. Halo, halo.
2: Halo, dobro jutro, poštovanja, Stanela, kako
0: pa gdje
2: jutro?
0: Ste vi nama? Falili ste nam.
2: Pa ja se javljam redovno, Bogu.
0: Da, juče, eto... nismo se juče čuli, jel da?
2: E, juče, Boga mi, da ti kare ne mogu se sjetiti, a ja mislim da sam glasao. Sad ja ne znam,
0: mislim,
2: niste vi radili, neko drugi.
0: Jesam, radili. Jesam, niste bili.
2: E, onda nisam.
0: Odma primijetim koga nema tako. Na času.
2: minus, a vi ste meni uvažite kad bude ispata na kraju.
0: Tako je, izvalite.
2: Evo. Evo, poštovanje vama, čuvajte se, i danas je biti kažu do 3 sata, a onda sutra za hlađenje, ako Bog da.
0: Izgurat ćemo nekako.
2: Odmah, i bilo i gori dana,
0: tako
2: ali
0: je.
2: Možete. Evo, pozdrav, ili Muhamed tamo, jeste?
0: Da, da.
2: Evo, jeste. Još jednom da mu se zahvalim, neki dan što mi je objavio, ono, u svakom slučaju se voli, pustio Ibrice Jusića. Pozdrav cijenjom slušateljstvu, da ne braje Asim, da posebno Brekovića, Azri, njenoj mami, svim ostalim, da ne da se nadi, Jusufu, Zlati, veliku kla, hajre nam se ne javlja, izgleda da je ošla na more, nek se čuva požara.
0: Ili kuha zemlicu.
2: Jes, evo, ne znam za, ne znam za koga je ova Zarfa glasa.
0: Hari Matahari.
2: E, neću ja, ja ću za Hanku, da malo Hanka. Čujemo njezin opus popodnije, pa šta Bog da,
0: e. Tako je, evo,
2: hvala vam najljepša.
0: Hvala puno, dakle, glas za Hanku, glas za treći. Halo? E. Ko je to sa nama?
3: Aj ti, evo, Dinje ima, Bogan.
0: I Dinje?
3: Dinje, Bogan, i samo takve.
0: Hvala vam, hvala vam, baš smo ono što kažu i siti. I...
3: Ja ću za našu Hanku, Hanko gdje pjeva, tu se zemlja trese, kamal da ne bi ko glasao za nju.
0: Bravo, evo drugi glas već
3: ja
0: za
3: Hanku. Ja ću tebe salam tako veselo i sve naše slušalca, posebno Sanadu i njeznu familiju i Azru i njeznu mamu i svoju familiju i odaše mi brata svi od mene, pa sam tužna malo, ali moraju. Zatraše i ove granice, Bog im sudio.
0: A bit će bolje nekada.
3: Žalijem je ove unčad što se pate na koji čekaju.
0: Pa bit će i Bosna i
3: ma
0: Hercegovina.
3: Ma ne bi u njesto svalno, svalno nije
0: dana...
3: nam ni dobro ni lošo kakvi smo jedni drugima.
0: Tako je.
3: A, aj, posalam ću laske i sve naše slušalce, naša Hanko nek pobjedi.
0: Hvala najljepša. A, tako je ta situacija, granice se moraju poštovati i čuvati, a nadam se da će Bosna i Hercegovina jednog dana biti dio te Evropske unije. Halo, halo? Halo, ko je sa nama?
4: Sve najbolje radnoj ekipi.
0: O, dobro nam došli.
4: A bolje vas našla, Bogan.
0: Kome dajemo glas?
4: Pa kraljice se da, draga Stanela.
0: Odlično.
4: Da vam svim

0: marketing. Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacije potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
1: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuirano

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu. Znaš da si tu.

0: marketing. Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim Fisovim centrima. Fis, za udobnost vašeg doma.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari.
1: Marketing najboljeg radija.

Ti si moja prima balerina, ti si moja kraljica iz Rima. Šta ti je? Ma hajde dođi do Opatije, da nam bude kao ne...

nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

nek spreči da mi tišina vrati dane protekle. Miriše ti kosa, još taj miris osjećam. Ne, ne možeš ući.